kaulah adik. Ari menggah cahaya anu bodas ieu teh mangrupa hiji perlambang. Yen manusa-manusa nu ngeusi di nagara Purwa carita. Oge anu katelah

0: Mbok deui.
1: Awewe nurido di candung neng Aan bakal jadi esina surga ayeuna mah. Sakali ieu mah papih teh di barang nyandung wae.

0: Ingon, ingon.
1: Sana sumpul ingon-ingon atuk kabe oge jelema-jelema nu aya di dunya parantos dibagi-bagi panyakit. Aya anu bungkul. Aya anu bengangun. Aya anu kesrek. Aya anu egang. Aya anu ngelai wae luhur handap.

0: Iya. Nuhun ningi Gusti saleresna. Kita di abdi Gusti ti hoyong masihan hiji katrangan kasalira paduka. Rehing. Ieu padamelan teu matak ngajadikeun bagja kasadayana. Nanging anu tangtos mah bakal ngajadikeun hiji tungaralara sangsara waruga. Moal buah pangwalos ti para juata marasa ngajuata maraur manten bayaro-baya nyata nutumiba ka urang ayeuna.
1: Ai para dewa kitu lampa
0: teu timbalan ka ulah kurang aja.
1: Ah, lamun kitu caranya kaula nu bakal ngayakeun tindakan. Ayo, arah juata marasa maraur manten bayaro-baya.